Vox nostrate Domine unili verde frencendum, ut Dominice resurrexiluni sanctie mysterio celebrandum. In pace tu